0: smo Madison Beer i Everything Happens for a Reason. 6 sati je došlo, bok.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok.
2: Ej, dobro jutro.
0: Jesmo svi dobro?
3: Nismo.
2: Jesmo.
0: Kasnije ću vam dati rezultate svog sistematskog da vidite koliko sam dobro ili nisam dobro, ali evo sad napokon imam crno na bijelo koliko je to dobro, a koliko nije dobro.
2: Odlično.
3: I koliko je dobro.
2: Zvučiš mi dobro.
0: Ili se samo dobro nosim s lošim. Ne, ima dobrog, ima loša.
2: Okay,
0: ljudi, danas petak, znači nekoliko stvari. Prvo, moramo održati tu petak energiju živom u eteru.
3: Mm-hmm.
0: Tu ćemo trebati malo i vaše pomoći, naravno ne samo kroz pozive i ostale stvari, nego i kroz želje. Želje
2: može.
3: Dobro.
0: Uz to što danas radimo? Halo radio, ne znam što bi radio.
2: Tako je, radimo kviz.
3: Radimo kviz.
0: Mi smo se dogovorili ko je kviz master. Ko je bio zadnji?
2: Hrvoje.

0: двое.
1: Мора, да, да,
2: значит, вас двое се морате договорити.
0: И сам... Možda i
2: šta to znači?
1: Pa, pa ne možeš ti reći samo nisam ako se nismo dogovorili.
0: Pa da, što, to, to je zakon ulice.
1: Možda, možda ću i ja, vidjet ću. Uglavnom, danas sam dobre volje, tako da možda, evo, možda ću ja.
0: Ček. Ne možemo tek tako preći preko toga.
1: Otuširala sam se u vrućoj vodi jutros. Evo
0: to. Pa to!
2: Nakon koliko dana?
1: Nakon 10 dana. Ne, mislim,
2: dobro.
1: Samo, dakle, tuširala sam se. Dva put sam bila kod prijateljice koja ima bojler, plinsko ovoga etažno, i onda nisam bila češće jer mi je to naporno isto bilo nositi sve stvari k njoj, tuširati se kod nje, tamo onda sušiti kosu, sve nositi nazad doma.
0: Čekaj, jel njoj onda uletiš ko Kramer, ono samo da, uđeš pa ili se uvijek najaviš?
1: Koji tebi? Ne, najavim se, najavila sam se, a ovo, ostalo sam se onda ono brzinski hladno tuširala. Aha. U hladnoj, to je užasno. Prala sam i kosu u hladnoj vodi, grozno je.
0: Jesi to odradila šutke ili si vrištala ko papčina?
1: Pa čak i nešto između. Imala sam onaj moment, ušla bi to što se...
2: Znaš
1: što, najgore
0: je vrištala.
1: Najgore je, još mi je okej smočiti noge i smočiti ruke, ali trup, to je najgore trenutak. Sad ajde uđem i smočim te noge i kao okej, već sam se navikla na to hladno, malo ovako ruke recimo do laktova, okej, i onda treba preći na trup, na trbuh. I onda sam ozvučila otprilike ovako, evo to sam bila ja.
0: Možete mi molim te izvući ovo u suho?
1: Naravno da mogu. I drago mi je da evo jutros, onda jučer sam već na večer vidjela da je voda onako mlaka. I ajde, onda mi je bilo lakše tuširanje nakon treninga. I jutros kad sam se probudila i kad sam ja sjetila da je ta voda vruća, išla sam se ponovno tuširati.
0: Mogu misliti.
1: Samo da onako, joj.
0: Ok, vidio sam nešto odmah da nije u redu kad si ušla ovdje sva prpošna i vesela. To se nije dogodilo nikad. Izuzev prvog dana nakon što se vratiš s godišnjeg. Tako da je drago mi zbog tebe.
1: Evo, hvala vam.
0: A ne samo zbog tebe, nego i zbog svih ostalih koji žive u Novom Zagrebu.
1: 100,000 ljudi je bilo pogođeno ovom strašnom tragedijom.
0: Tako da, jutros molim vas svi toplo tuširanje, a onda nam se javite iza toga. Oliver Drgojević otvara nam ovaj sat i ovaj dan, barem što se nas tiče. Ma neću vam govoriti šta je iza njega.
1: Možete
0: kako poslušajte sami.
2: Ne, nemoj šuti.
3: Negdje ispod moje kože

0: program Prvi izbor.
1: Pola grada sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Jedna ptičica ovdje koja tu cvrkuće sjedi tu odmah iza mene pa desno. Ptičica, grana pod njom, samo što nije pukla. Ali ovaj, ptičica kaže da su došle neke reakcije na neke pjesme koje smo pustili. Sad ja ne znam, Dora, ali ti imaš pojma o čemu ta ptičica tu cvrkuće ili ne?
1: Ne.
2: A jo, preskačeš?
0: Ne, ti da ja moram
1: ptičicu. Dobro, evo ovako, dakle, ovakva je situacija. Mnogi su se javili, pogotovo par žena koje su, i mislim, cijenim što su uvijek napisale, sorry Dora, znaš da smo uvijek inače na tvojoj strani, ali ovaj put moramo biti na Markovoj.
0: Hvala vam, dame.
1: Uglavnom, kaže Ana da si cool djed jer imaš svoj feel u glavi i ne fermaš trendove.
0: Hvala mi, Ana. Dobro, ko
1: je? Neki su bili ovaj zadovoljni sa ovim Blackom Sabbathom.
2: Mm-hmm. Samo tako.
1: Da, uglavnom mi kaže Nela, evo još jedne, kaže babe koja nema pojma koja je Bad Bunny, ova pjesma niti me diže iz kreveta, rijetko se slažem s Markom, ali ovaj put moram. Eto, Niko kaže podrška Marku kontra Bad Bunnya. E sad, ja smatram da je Bojanov izbor pjesme Nueva i Olda je bio dobar, ali ima nešto sto put bolje.
0: Jo, evo sad.
1: I onda, evo sad mu pusti, ne moraš cijelo, samo komadić, i molim svi koji ste napisali, ali sad iskreno, znači Niko, Nela, Adis, Ana i svi ostali, evo samo iskreno recite, evo na ovih prvih bolja? 30 sekundi, jel vam ovo bolje?
0: A šta?
1: Evo,
0: šta
1: ti pusti? Ti me pregunto.
0: Čega?
1: Ti ti me pregunto, meni je ta najdraža. Puno bolja od Nueva i Olda. Evo, barem samo malo i recite lom.
2: Znam koja je to.
0: Titi me pregunto.
1: Tako
2: ti,
1: je.
2: Ti, da.
1: Evo, slušajte. Slušajte kad krene.
2: Sigurno neki drugčiji ritam sad.
1: Pa ne, nije drugčiji, ali ovo je puno više onako... Tum, ej, čekaj. Titi me pregunto si tengo mucha novia. Ovo je malo badass. Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra, ej. Čekaj, dajte još malo.
0: Pošto ako govori do kraja pjesme, dajte još malo.
1: Uživite se, ne, dajte vremena. I kaže...

0: Neke još poruke koje nisam doživio kad su došle, primjerice Josip vezano za Udorinu drugu pjesmu koja je pustila Bad Bunny.
1: Ova je dobra, ova je dobra.
0: To? Onda Snježana se javila vezana za mog Relju.
2: Marko, zoveš tako jer treba Relja, njemu treba posla, a ja ću tebi jedno reći. To ti je, Relja ti je ko sad ono ženska ili muški kad skoče iz opanka u štiklu i tu je problem nastaje. Jer nije dosta malo, daj sve ili ništa. I onda osveta, to je to. Ali naći ćeš ti put do njega, ja ću te savjetovat.
0: Hvala ti Snježana, molim te, daj mi još savjeta, ali jedino što sam sad zapamtio od ovoga, imam sliku jako vividnu u glavi, Relja u štiklama. Nisam siguran da želim da bude tu. Onda, recimo, je poruka zbog koje mi je jako drago, jer sam i sam razmišljao li to trebamo napraviti ili ne.
3: Aj sad pustite, stvarno volim se gibat, jer sad to ne mogu izbaciti iz glave.
0: Pa mislim, moramo sad.
4: Pa naravno.
5: Moramo. Nema problema.
4: S time, okay. Evo, tu se oboje možemo složiti i ovaj, da, ok, može.
5: Okay. Da, isto ko Bad Bunny.
0: Reklame i onda ide, volim se gibat.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu

0: Joj, ova je lala ili je.
1: Ne loše.
2: Ne loše.
0: Da pa će odlično. Ok, ovako.
3: Čak za jedan uzdah.
0: Čak, znaš šta?
4: Za jedan uzdah.
0: Znaš šta? Ok, da čujemo neke još od vas koji su se javili sad. Ne znam, mislim, sam ovo već pustio. Malo sam se pogubio. Samo sekundu, dajte mi ovako matem.
5: I opet sam ti otipkat. I opet vidim da bi to dugo trajalo. Hoću reći da vi ste fenomenalni i radio je tako dobar medij. Slušam vas godinama. I pored toga osjećam se ono, ko da se znamo 100 godina, ko da izlazimo vani ponekad i tako. Nasmijem se iskreno, stvarno ste top. Topova.
4: To je i cilj. To je naš cilj, da se svi osjećate s nama jako ugodno.
3: Izlazimo svi van.
4: Svi idemo van.
3: Zato smo mi toliko umorni, jer se svima izlazimo van.
0: Dalje slušamo, ovo je Marijom.
6: Znači tako, Doro, a? Ti si rokom fan, a? Sad je meni sve jasno.
3: Lagano. Otkriva se. Može samo još.
4: Jan, šta ćeš?
3: Može samo još jedan mali test. Evo ga, ovoga, naslov filma ili atrakcija, talijanska atrakcija u Italiji.
4: Strah me.
3: Kosi torenju u Pizi.
4: Neću ništa reći.
3: Dobro.
4: Branim se šutnjem.
0: Imala onaj boljeg dana, ova naša Dora. Ok, slušamo još malo, ovo je Miroslav.
7: Ljudi, ja mislim da ste vi skroz na krivome tragu vezano za kviz i za nogometaše. Dora je toliko upućena u nogometaše.
4: Točno.
7: Da je ona metodom eliminacije pogađala slučajno koji su ovi drugi.
0: Da, Miro, reću ti samo, podsjetit ću te.
3: Bilo je kad... nogometaša za koje ja nikad nisam čuo.
0: To, plus podsjetit ću te da smo jednom Doru pitali koliko je dug nogometni teren, pa je rekla 300 metara. Dakle, nemam pojma o nogometu. Zna, ona kad vidi da se svi vesele, onda se i ona veseli. Jedva zna šta je gol. Iako, gol, kad kažeš gol, prvo je padnu na pamet ovi glumci, a ne nogomet. A sad, Halo Radio, ne znam što bi radio.
4: Ajde.
0: Vrijeme je za...
4: Dora, šuti. Inače, neko je bio ovdje i spomenuo da ja više se ne smijem javljati, bolje da ne govorim ništa više za Weekend Report, ni za šta drugo, evo.
0: Molim te, nemoj preporučivati ništa
4: šutim,
0: rubno.
4: Šutim.
3: Okay. Nogomet.
0: Utakmica, sad će ona preuzeti tvoju ulogu.
3: Ona preuzima.
0: Ljudi, jako volim nogomet, ima neka utakmica za vikend. Halo Radio, ne znam što bi radio, prilika nam je za preporučiti se međusobno stvari koje bi bilo dobro možda da isprobamo tijekom vikenda ili generalno u životu, neka serija, neki film, što već da je. Ja bih htio otvoriti to.
3: Dobro.
0: Dvije serije imam za preporučiti. Pogotovo sad bit će promijenjiv vikend, pa možda dobro vrijeme ako ćete već biti doma zabaciti oko. Widow's Bay, koji sam preporučio prošlog petka, ali tad još nisam pogledao.
4: Sad
0: jesam.
4: Dobro.
0: Izvrsna serija. Izvrsna.
4: Inače...
0: I mrvicu horor, tako da nije baš za gledat s djecom, recimo. Čak sam se ono i prilično nelagodno osjećao.
3: Stvarno?
0: U nekim ima nekih stvari koje su baš zastrašujuće.
3: No, neću to gledat.
0: Ali i neka čudna kombinacija.
4: Ali to je zapravo kao neka komedija. Ja sam to htjela gledati jer svugdje tako kažu da je to nekako ono.
3: Da, to sam ja vidio.
0: Pa nije baš, ima smiješnih trenutaka.
4: Dobro.
0: Ali nije komedija na način na koji je, recimo, ne znam, Nine ili Office ili. Da, nije to, nisu stalno fore. Tu i tamo se dogodi, ali nije onaj dobar oblik komedije gdje ono jednostavno neko ima neku čudnu reakciju na nešto, pa bude smiješno, ali nije ni u jednom trenutku da sad umireš od smijeha, nego je više da umireš od straha na neke scene. Reći ću vam samo ukratko radnje. Ovaj Matthew Reese koji glumi, kojeg inače obožavam, on je za one koji su gledali Americanse, tamo imao glavnu ulogu i lik je razvalio, dobio sad nekoliko Emmy-a.
4: Pa baš sam htjela reći da je dobra preporuka za seriju i to što je serija dobila 14 Emmy-a sad prije koji dan.
0: Uglavnom, ideja serije je odlična. Dakle, on je kao gradonačelnik tog nekakvog otočkog grada i pokušava dići turizam tamo, iako kao ono, niko tamo ne želi zapravo te turiste i ljudi se uglavnom bave, ne znam, ribanjem i to. On pokušava dići turizam i privući malo ljude jer otok u principu umire. I njemu govore tamo cijelo vrijeme, slušaj, ovaj otok je uklet, on ne vjeruje u to ništa, i onda se s vremenom počne događati stvari gdje on lagano počne vjerovati da možda postoji nešto na tom otoku što nije baš dobro i da nije baš možda dobra ideja privlačiti još turista.
3: Sve više i više.
0: Uglavnom, odlična serija.
4: Mislim da neću gledati. Jako me zanima jer, kažem, ocjene su super, nominacije i nagrade isto.
0: Ima par scena koje su baš jezive. baš ono.
4: Ništa.
3: Znači ništa.
0: Napravio sam groznu grešku, gledao sam i prošlog petka na večer sam doma.
4: A čekaj, bilo te strah onda doma?
0: Bilo me strah.
4: A onda ne, nema šanse.
0: Baš full strah, ali nije mi bilo svejedno nima.
4: Onda ništa.
0: Kako recimo, znaš kako dosije X imaju neke epizode gdje ti je baš ono te jeza prolazi, neke epizode koje su onako blesave.
3: Pa da, ja se zapravo, kad je u pitanju taj žanr neke ove strave i užasa, više su me zapravo, bi me plašile one neke psihološke, recimo, znaš, ono situacije.
2: Nego da iz, ima.
0: Ima toga, ima svega. Ima svega.
3: Ma
0: svega. Otok je uklet na 100 različitih načina.
3: A jo.
0: Ali probajte 1-2 epizode, vidite li vam se sviđa i onda mi se javite za Weekend Report. A druga serija koju sam isto gledao sad zadnjih par dana...
3: Ti gledaš jako puno serija, ja sam primijetio.
0: Nisam gledao, Hrvoje, nisam seriju pogledao godinu dana.
4: Da ne kažem,
0: samo čitam knjige.
4: A da ne kažem da moj ofis i dalje čeka. Ja sam pogledala drugi dio Gospodara prstenova.
0: Svaka tebi čast.
3: Dobro, bude.
0: Ali druga serija je The Gentleman, koju pogledao sam prvu sezonu. Ima to onaj film Guy Ritchie, pa su napravili seriju isto koju on producirao. Odlična mi je serija. Nije mi dobra ako Widow's Bay, ali evo, ako vam horror nije vaš žanr, onda ovaj nekakav gangsterski, Guy Ritchievski, tipični.
3: Dobro. Hvala ti.
0: Ima neko od vas još Dora, želi naravno preporučiti Gospodara prstenova?
4: Pa moram ti reći da mi je drugi dio puno bolji od prvog. Uh-huh. Jako mi se sviđa, jako sam stvarno uživala u filmu, pogotovo u onim zadnjim scenama boraba, onih koji se događaju, jako su mi...
0: S obzirom na to da se drugi dio zove Dva tornja, a znamo šta Dora... Nije mi
4: uglavnom,
0: čudo,
4: bilo je jako zanimljivo. Borba. Jako
0: je dio premalo tornjeva.
4: Dajte, prestanite sad. Uglavnom, evo, Gospodar prstenova.
3: Ok, hvala.
4: Dvije kule.
0: Ok. Ko još želi ubaciti se? Hrvo, imaš ti neku sad već spremnu ili ne?
3: Pa ja bi možda podsjetio na Vinkovačke jeseni. Ovaj vikend, jel? Tako da ja ću se pridružiti. Uh-huh. Naravno, znam da nisam jedini, da će biti puno ljudi koji će doći i posjetiti taj događaj.
0: Ko još želi ubaciti svoju preporuku, može od sad nadalje 099 616 7002. Yeah.

0: Poslušali smo Jakova Jozinovića i Mary, ajmo samo kratko proći kroz neke preporuke, ko nam se sve javio, ajmo čuti ovako.
1: Ne znam, jesam već preporučila za vikend, možete pogledati i seriju, mislim da je finska, zove se The Chestnut Man, horor je, ali je serija brutalna i to preporučujem ja koja zaspem prije nego što muž sve pripremi i prije nego što krenu foršpani. Znači, za pogledati je, pogledali smo je u jednoj večeri, ima 6 epizoda, prva sezona, bolesno dobra serija, bolesno dobra.
0: The Chestnut Man je rekla, ali tako?
2: Tako.
0: Nisam gledao to. Ko se još javio?
3: Bok ekipa, serija The Bear, ili kako bi Marko rekao, ne mogu vam je dovoljno preporučiti. O kuharima je i uspošavanju restorana i glumačka ekipa je top i možete ju gledati cijeli vikend, doslovno epizode nisu preduge.
4: E pa gledao
2: sam. A to
4: sam,
2: već to dugo sam planirala i nikako.
4: Da.
2: Znači, evo, još jedna preporuka za to.
0: Okay. Vratit ćemo se uskoro preporukama jer smo sad kratki s vremenom. Ko ima što za ubaciti, 099 616 7002, ne moraju biti nužno samo serije, može biti aktivnost ili što već da je.

0: Ema je iznenadila nas, hvala.
1: Vjerojatno i samog Mata Fixa da neko puša.
0: Da.
2: I on bi se iznenadio.
1: E, ali to je bilo, mislim, to je bio veliki hit na MTV, ja mislim negdje ono početkom 2000-ih ili nešto. Ja ne znam on i jednu drugu pjesmu koja je tako eksplodirala, ali znam da je ovo sviralo svaki dan na MTV-u. Osim toga ne znam ništa.
2: Ne.
1: Ali okej. Okay.
0: Prije nego što krenemo na preporuke, moram samo pozdraviti Igora i njegovu suprugu. Kaže, prvi puta mu supruga vozi iz Osijeka za Zagreb i po prvi put nas sluša.
1: Opa.
0: To je poslao 7.42, taman prije kviza.
2: Sigurno ga ni glasi.
0: Evo, i... to je način na koji smo se mi njoj predstavili, samo da znate.
1: A za slučaj da slušaš i dalje, suprugo, bude bolje nekad.
0: Nekad.
2: Ne, moraš jako dugo slušati.
1: Da, bude bolje. Ljudi koji slušaju već 10 godina, znaju reći bar 2-3 situacije koje su bile onako, fakat okej. Okay, da čujemo neke od vaših preporuka, još ko se tu javljao. Ivan, ajmo krenuti s tobom.
3: Inače, True Detective, prva sezona, definitivno najbolja serija ikad. Znači, čudo, evo. Pogotovo kako Matthew glumio.
1: Je, to je
0: budeš vam rekao nešto, Marko?
2: Slažem se.
0: Svoje mišljenje o tome?
1: Ne želim. Ali mogu ispričati za one koji ne znaju da kad sam gledao tu seriju, počeo sam je gledati na večer, a ujutro sam radio jutarnju smjenu, ali to nije bilo s vama, nego na drugom jednom radiju, još prije što smo mi radili zajedno. I počeo sam je gledati kasno na večer, kao, pa dobro, idem jednu epizodu i onda ću ići spavati. Uglavnom, 5 ujutro, ja bi trebao ići na posao, gledam i dalje, ostala je još jedna epizoda i onda sam javio tadašnjoj kolegici da mi nije dobro, da sam bolestan, čisto da bi mogao ostati doma pogledati još jednu.
0: Ne da bi mogao spavati, nego da može pogledati.
1: Ne, pa da mogu pogledati i onda ići spavati.
2: Koliko je trebalo proći vremena da to priznaš?
1: Pa njoj sam priznao kroz koji dan, a javno sam brao kroz koju godinu.
2: Da,
1: dalje, Perice, slušamo tebe.
4: Upravo to što je Hrvoje rekao, znači Vinkovački jeseni, ako hoćete malo vidjeti kako se izgleda, zapratite Saula Tikvića, tip ima odlične kratke videe, jako lijepo sve predstavi, za cijelu Slavoniju, mislim, odlično i predstavlja, ako želi nešto, njegovi videi, top.
1: Zakon, Perice, okay, hvala puno na preporuci. Ajmo čuti još Gorana.
5: Evo jedna preporuka za vikend. U Karlovcu se održava enduro utrka na brdu kod Borlina. Biće zanimljivo. Bicikli, ludilo, onak.
1: Kak?
5: Onak.
1: Kak?
5: Onak.
1: Aha.
2: Onda dobro.
1: Znači jako dobro.
2: Nemo da mi dođemo pa da ne bude onak.
0: Nego da bude ovak.
2: Ovak.
1: Onda ćeš nas čuti.
2: To sam mogu ostati doma.

Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: na drugom.
1: Nastavljamo, nadam se, u nešto dinamičnijem ritmu nego što je to bilo u prvih sat vremena druženja uz nogometaše Rudeša i Slaven Belupa. A vidim tko ulazi na teren, Mateo, pa mi nešto govori da bi možda moglo biti pogodak. Ti ćeš nam reći o kome je riječ.
2: Tako je, ušao u igru s brojem 7 Ilečić, strjelac.
1: Uz dužno poštovanje nisam na njega mislio, već na ovog s brojem 70, ali iako je Ilečić zabio lijev gol u prošlom kolu.
2: Tako je, da, ti to dobro pamtiš, da si radio tu utakmicu, a ušao je, da, i s brojem 70 si rekao Fernandes, tako da. 70 si rekao?
1: Ne znam je li 70, ali u drugoj
2: 78.
1: Ekipi. 78. Ja sam vidio da ulazi na, ne mislim da je, nego da je ušao, da je sad utrčao na teren Nestorovski, nisam mislio da na ove izmjene Rudeša. Oprosti, zbunio sam te.
2: A Nestorovski?
1: Da, da, zbunio sam te.
2: Nestorovski je, reci.
1: Da, on je već bio na terenu, ja.
2: On je već bio, tako
1: da,
2: je,
1: na terenu, ja sam te zbunio, ne namjerno.
2: Da ti govoriš.
1: ne, ja sam ga vidio u kadru, oprosti, izvoli.
2: Ovoga, da, i Ilija Nestorovski nam je tu od prve minute, izašao je Banovec, Ilija Nestorovski koji je postigao 3 pogotka ove sezone za Slaven Belupo, tako da vjerojatno se nadaju da će postići i 4. ili možda i 5. ovisi o razvoju utakmice. Mi smo u drugoj minuti drugog poluvremena, dakle Nestorovski je tu stara lisica u 16 tercu i eto vjeruju da može razveseliti Koprivničance koji eto jure u svoj početni napad u drugom poluvremenu.

0: Sport na Drugom.
1: 54. minuta susreta. Imamo promjenu rezultata. 1-0 vodi Rudeš. Rudeš koji je eto stigao prvi do tog pogotka nakon gužve koja se stvorila. Sjajno se snašao Haddad koji je efektno u leđima okrenut poluškaricama zabio pogodak za 1-0 u 54. minuti i eto iznenađenje sada nakon što je Slaven Belupo kroz cijeli susret, ako to možemo reći, bio bolja momčad, više su imali eto prigoda izraženijih, ali Haddad je rekao ne može i zabio za vodstvo Rudešana 1-0 protiv Slaven Belupa na otvaranju osmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Vidjet ćemo hoće li sada odmah Slaven Belupo reagirati i vratiti rezultat prema izjednačenju, a to bi bio ujedno i njihov prvi pogodak u gostima u ovoj sezoni, tako da evidentno se mučeno sada pokušaj Bošnjaka. Bošnjak, odbila mu se natrag lopta, pokušao je s 18 metara, no pogodio je ispred sebe samo obrambene igrače Rudeša, a sada je lopta već na drugoj strani prema Sahu. Saho iskosa je pokušao udarac s nekih 20 metara. I zaista eto u dubinu je dobio loptu i nije se libio potegnuti i eto otišlo je malo i preko noge mu lopta i otišla je pored daleko od gola lijeve vratnice. Slaven Belupo u novom napadu, sada se njima dakako žuri. 56. minuta, lopta dugačka na Dabru. Dabro okružen dvojicom, Unušićem i Đikićem, tako da nije mogao doći do te lopte, ali lopta je natrag se vratila sve do zadnje linije Koprivničaneca. Kovačić za Jakira, Jakir prema Mitroviću koji je oboren, no nije tu bilo nikakvog prekršaja. I sad jedna još dubinska lopta prema Ilečiću koji se šulja iza Božića, no Božić je dovoljno iskusan da ga je osjetio u, kako bi mogli reći, u mrtvom kutu da vreba i izbacio je loptu u aut. Eto, dobili smo pogodak u ovoj utakmici, zasigurno će i živnuti sami susret, tako da nadamo se još pogodcima u ovom eto susretu koji je, kažem, prvi susret osmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. 57. minuta, uskoro ističemo u 58. Rudeš, Slaven Belupo 1-0.

0: ili ćemo ipak požuriti natrag u Veliku Goricu?
1: To ste trebali ni odjavljivati jer je vrlo brzo zabio Slaven Belupo i svoj drugi pogodak, samo eto 79. minuta. Nestorovski je postigao pogodak, sjajno se snašao u 16 tercu na ubačaj svog suigrača i eto, Slaven Belupo je preokrenuo u drugom poluvremenu, iako su bili u podređenoj situaciji, kažem, od 54. minute, ali taj crveni karton je sve izgleda promijenio ovdje na ovom susretu. 79. minuta je to bila, 80. je već počela. Preokret Slaven Belupa u 2-1 protiv Rudeša.
0: Promijenilo se to kad je ušao Nestorovski, fino sam ti ja rekao. Ali dobro, nije neka velika pamet.
1: Da, to mu je to i da nadopunimo i peti pogodak ove sezone, najraspoloženiji u redovima Slaven Belupa koji je pet pogodaka samo bio postigao do ovoga kola, eto njegov peti pogodak i još po jedan ima i Mitrović i Kovačić, dakle ne znam što je Čabraja uopće čekao da je startao bez njega ovaj susret, ali eto, za sada im se isplatilo u ovom trenutku.
0: Da, daj pet za Nestorovskog, ali dobro, nećemo još zaključiti utakmicu, sad idemo odslušati pjesmu do kraja, pa ti se vraćamo na utakmicu Rudeš-Slavija.

ovako je 21. zvučala suradnja francuskog DJ-a Dimitri Framperis sljedeći petak u zagrebačkom Petom Kupeu i njujorškog pa i kantautora, ali svakako i pivača Furiosa. Music Saved My Life. Iste godine i čikaška legenda Marshall Jefferson remiksirao je stvar i upravo smo slušali taj prošireni remix. Mi se dalje uz Trezor na drugom, ja sam Bernard Cvek s vama do ponoći, dakle ovom nešto kraćem današnjem izgledu.

pogled unatrag i podsjetnik na, nažalost, nedavno preminulog Williama Orbita s Beth Orton, njihov Water from a Wine Leaf, i to ovoga puta u originalnoj verziji. Prije toga Bonobo, njegova Drift, jedna od stvari s njegovog novog albuma. Za sami kraj ostavio sam jedan pravi klasik za najveće fanove Depeche Moda, jedna od cijenjenijih i dražih B strana singlova, Dangerous u Sensual Mixu. Bila je to B strana njihovog singla Personal Jesus. A za sami kraj ostavio sam Erika Duncana, odnosno doktora Dunksa, s brazilskim Zopelarom. Novi EP je objavljen i jedna od tri stvari na tom EP-u je i 88 Lights. S njom ćemo završiti večerašnji trezor na drugom. Laku noć vam želim, ja sam Benno Cvek. Prepustit ću vas noćnoj playlisti Davora Medakovića. Laku noć, ostanite uz drugi, dakle uz Dangerous Depeche Moda u Sensual Mixu. I za sami kraj Dr. Dunks i Zopelar, njihova 88 Lights. Laku noć!